나 주 열기 미도스 지나바 공개 인낭의 루시에디 르그 슈제이나 서거 총기 공가종 남게 슈샹키 주 순배 나리아 유베 베미캬졸라타 베찬라 코나 주 주베 능분치 링게 창마야 표기인 스치나샤 lo yumos termini ya kunna ba khonge inna ngana chule chen zo jong a nangken la inna chum chi shu yin tin ki lu she de ru shu je pa la tha am la ki zu nan be pe yu inna nie mu inna a ngai inna nam bin chi leng ke chang ma ya pyu yin si chi nan xia le

Yang, gabgar nganzu simshu nyamba ma yinbar, chale thang lobjong chowan soki nunshu kangrong ki nene gule kab ingri. Xene sungma dupe lobham thang, xene sungma dupe chinsim. Xenki rengi la samshi ma dupe gyonang so, simkar gyatye manang war, gungye lulu shik suro nang. Senjo lengge, Togong kumu namlinge liya gen lambalane zumji thang igun na we. Semgi we nang shebe bedib di nang ki zamcha. Sientun lekbar zumnu na, rangtun shortu chungwa yin sheba. Linge liya nyamju shukun yinbe, namlinge ne tolulu ngang sena yubshu. Sienben ki sambajang ne sientun zhub. Tidar chena rangki lewang la gyuwa yongsi. Dini jikdin diyidin nebe gyumche ki chunyi tamba tiri. Chunyi dir tandong shamki shibju tida che chodi. Jikdin diyidin shenpen ki silong dangshin. Silong dila dene chuka gyuna. Zidu denbe lewang ki lop gyunchu gyu tupji. Diki ki pamga nye nye li. Kaptir, longyor ni shenpenki semri. Chamzi jesim la dene chawa zhumna. Shenpenki silong la dene mizi chusi la guishu chenpo temnye yi la. Namiyang digi tang gyeke chosu dungyu chitu. Kile nyergyong chebe pardon na. Nganzu shenpenki samba hajang kyeche war nenshe chigab. Nganzur shenki gyunju tang gakba te mi di. Yang awe chongle ki jizu nang. Shenpen tang jiegyong su la dene. Kele nyergyong yaku che tu pam sirwa dabri. Wengyang, te gyung zanyang chumra ni. Yang a chen shing jen zu ki meji che ba shing yinbe. Shen la samshi tang shenpen ki samba ti ri. Ta su hajang kye che war gyuli. Tiyang, shenpen ki guilong si kienne zhubi chawa si yi neng. Nga ji zan ma do, zhebu sangbu si tukyu, nye dian yi. Long sun ju nguyen tu, jingdong su le za jie jingir kang ki gangye xindu chi we, jingir kang si la, ro gyor che yu. Jingir kang tenne langho ding gar chi ki kabar tuengi tang chir zong chi kien si ri. Gop ti du, Langkor ki kabal la sarte hajang chiwa ma se. Ari gumi chindong ki tsalak chursing yube. Khonzu kukab tedang dune, tuidong loge nang peye chenpo chong yu. Wengyang, tsalap tang sarte te yuji. Limi dongcha mangbo yube kele te nyenge nesu kyarwa ri. Tine, mishen ki ngodru chebe gyu. Khonzu da la roram cha gyu rishu duen chung. Jingdong su le za jie jingir kang tang, jingir kang di da zhi ji. Ta su jingir kang di nang chung long ki samba shuk chi we so zo ki zan zu si yue ba si chung. So zo ki kung mi cu cha wa le gu mi zhu bar. Sim nu yu ce so be li gu ki ding du dang xin. Khonzu zian wang to. Lu tu men be zhi wa dun be, da ki ke lin dian ne che mi. Kho jia ki du du lam long chung me be, hong zhu rab tu lang di. Lang kor ki ru cuo xi zhi zu che ne. Jing dong ru yang di, chuan san ka du ti zha ki che gu bi yu. Kong zu, jing dong su le za jie jing yir kang tang, da ki du kang ki ta kor tu. Jari mangbo zhane, jingdong so le za jie jingir kang tang, da mi ge la manbib tang, sun jin che. Khonzu, jingdong yi chomlam che ga tu, ti zha lang gor gor ne, jagam ki ge tunbu, da la gyun tak. Ne zu di ri, lo ge rin, gyun tu du chung yu. Wen yang, khonzu cha chu di ta la, da ki gui lin kang yang ma lo bar. Tie le do di sim shu jik du zhi ne. Jin yir kang ti gye zhun cha sha to xia ba yi.
미디 소 진일 칸네 카마 제발 너 듄게 좀 신송 튜림 티나 만소르 티비 경군니 쇠바 제가와시지 윈경 다키 칸라 보잔 메발 용조 리미 튼도 루지 심지기 켈레기 편제 토르틱 당유 디다르 제베 탄제니 경군 쇼친 티비 자샤틸 케보 용구 촉신 리미남 너슈탕 뽀베 킹바귤라 탈 진인강 디니 진동 소레 자제 코리 소준 차샤기 차셰 개진시도 교와마세 뉴베 첸보 튼신유 지수 라리앙 진동 소레 자제 진일강 디르 니웨 갸바르 추제 튼기 지긴키 진일강시 도린 첸네 던지당 진일강 디 진제 옌라 진일강토 교화당 진일강티 겨준레게 겐구르 미나니 만수 로망가도 냥네 겨준 체베 랑고르키 카바르 튼기 소제 통맹 군진지 콩키 옌라 진일강키 우슈 군진키 토겐 시베 겐시기 시지 중급 송투 다경 문제 신키 술 로급 체유 시인 탄데 미셸 라팔 로급 지긴키 초스 랑유 테더뷰 초완니 쥐가와 시지 레왕니 진제 섬유레 뎨 시지 아 갸바 추제 튕기 지긴키 진일 칸 디리아 총체 첨부 총유라 진동 소래 자제 촉배 응아홍 진일 강식이 문에 촉배 용라 제지 하장 첨부 시아유 문체 다기 클래식라 로격 체경 삼시무도배 리미카지기 간요 쇠유 이낭 리미남기 체도 다장 이체 기만용라 대외 人力 유구되네 배준 균체 매부 체배 제부 살부티 라리앙 다기 초스 민중 생겨남소 기란케 잠지티 샘부 규제 샘나리아 용서로 근제시 정유나 단도 권리야 잠지나 쾌분내시 신둔 내과 주비이나 장둔디에 쇼리야 주토야 디니네 단도 권리 잠

Ta kao langa mokun chi ni karchon na lo liya, pyo chin be sanyi de song janga ane karchon ka tali ya mami cham ni pungchu chevres. Kungson shanga song janga da wu yung liya karshiga yores na dango gonda. Chawi mami chega zechi char chevre dili. Chuzi jeng lama sumge karchon na lo liya chertin che zang. Dari par kui chakwa chevri na kongzu dogon gonda den den jeb gyu chaga yungri. Denze song zang. Togon mami digi ruru suje, sana gong liya, chua xi liya zhamni, gabu zhugri. Deya chi zui liya, gar gyab yuwe kui cheb ma to, ngone jena gar sena liya, tongba xa hori. Ngan zui chua xi liya zham shang gyog, bong ma digi ge, geta tuibata, ma gan na lo liya, menba ba tongbata ga, deb ji liya, bong ju chi hori. Duska de xeb riz, song jang ge, daga rang je go ya ge ga tamba riz, nimche yu zi chibido ka zhu liya pa, par kui je sa du zamba, Mami digi garna lo goni bachata zo tang chengdo gyebze deyab res. Sa rupto chi du zamba gongzin digi ngasay dobu meyab zeche bunga lo goni tashi liya gyebze deyab res. Song jang da wu yung gongsan shen hua rung jing ming lu peng gu sheng digi sabo chi gang liya goni deyab res. Chen daga gao liangi lama sumge chi yomba digi ge meze liya muksi la sokbo lungyo gi Chagi kabe riri keba ki, lakwaya chikyu da chagi chama riri ki, kaya nalo liya dambu sun gyo ki, shu riri ju ni, ni sogo zechi liya karki kochiba da jangsam lo ni gao lenge, lama ki runi chiji keb liya daba sumju laks chi ni sharingu yo riz. Gala lepto chidu zamba gao lenge ni daiga ni tongji chikmin juji, teni ni nam liya dusha na ku chibi maze, ne lakpa lanje, chesa da duru keje, sashi gan liya duchub yungu yo res. Chui zay jengi lama sumge gabi ege ka liya me ba ni shuta gyabu daga do na uchi gyabu yonbe gi ne me uwe gyabu yungu yo res. Nga nga sho sho che ni garna li gyu yonbo res. Sabo di gan ne gongsu shenge reji cha ni tu zay den du zamba gar tongba yu se se gan ne dukta didi che ni gyabyungu yoris. Lama sumge chishu jegal hamo ya gar tongbe namga gongla ya menbarbe maze me kasaka li gyu ni cho changmala li ya ane oe mabu gyabyungu yoris. Khonsu pyo se langa meb chabiris. Gop di tu zamba cho shi li ya gop den gyo ki mami di jega du chi li ya gyu yonje gar ka takor buris. Chui ze jengi lama sumge nalo ne ji pyo mhatab jeje changmalo gar nalo li ya zami suibiris. Kaale ngamda shirayke ni tamaa sumju laksdi neti jen gyogon gyogo katoon na lool bheochimbo res. Simgu jen lingchunga mokbun ti jen ko desha taani je simdro chidu zamba jangsam loo zang kaale nda taba gyechu zeji katoon na lool bheotab mato dinjingi medetige lingchunga sumbo simbo res. Kaale katoon na lool leb daga mesel ya katoon chungur chubo res. Kaolengi tuze jengi lama da pungdi digi songjang da lingchunga zame suyubiris. Sanyi songjanga yangya ma dangnin zada chenpa cheze kachungi tashi korbiris. Kaolengi sem nalol ya da nye lo mangu jangyo gi tudeb digi deri ku pampa suyusus da kante jena ka inas. Da nyendam gi tofu sishun liya pungru gyamju shunye tanro si siya mendo tepsi shinda mendo samni lamsang ta nyeba yungyo gi Nani lungbo, tungchang da kou zhou so donya ge yige riri tibiris. Lungbo dini ge zogyungbo dini so juzho ge ya tianje guanay banjo ge che son zang deya mokbong cansha gyemni bonglun liya donros sego riz cheche ngani so gamjar ki yungin gondombo ni yige jega tamiris. Mi dini ni ge nubgu cheche mokbong dor langa xiang ni nub liya qinba yinba riz. Maqbun di gege, jinti tangan duzi chidu zamba wu yunga karishiga yorisana. Julen juge loo na tigiri, kuni ni tangsha shu. Duzga de qatamba riz. Song jange, maqbun kondomba kiranga, tepchu kundirachi, pechu nanzi yo. Duzga de gege chidu zamba wu shu juge. Qatru na loo la ya, mami nyonyo yinba kanga la ya. Maqbun me zang, pungro ge tangan dunye yinkiri. Dari, Pungru nyi tangje, pungru yungu yuwe kuyu jeje, langa kaan liya, zingri tangba yina, kao lenge,
소스 뿡로 레 삼제 카르코제제 로보체가 마 도용크 데드 잠바 급디다 뚜인지 카존 렘바다 쳄지리야 가올랭고 창람 나로리야 루티 제비나 고선보 텐데 심투그리 두스케데 시에브리스 송장가 디년 서두 잠바 가바시다 중제 대중 량산 소린리야 단니 뿡루니 티제 랑가니르 괴네 용고야기 낙지제브리스 가올레 년다 리시 Tsenakwa khatrungi ni thangchin liya mishin da gyazapung ni mekyebze tatongya da chegri kangi mitsu ni pungru rigu che ni gyangla teche degi yoris. Nima khashya chin chadu zamba khatrung chunye ki mami sungchangi pungru nalwa liya sengi sengi cha ni chukbu shibzu yob thombdaga nechu di gaulen liya nyesan shibris. Kaolenge di kudu zamba lamsang, chakche peche cheri kanli chin tadu zamba, langa ka nyi ne pungru nyi, thala tsubzu cheche gitita che ne gyo yungu yo res. Khatrungi thakor che tenkyo ki sungchanga memitike kasakali ya pöndrugu yubo thombo res. Kaolenge sem nalol ta kye tanga chingyo ki pungru ka nyi galo le su samche khatrung nalogi memitike kong tsadu zamba, Kharko cheche kha kwe ne de chilo le shari ngu yo res. Duksa shari yon che kao lan di sung chan ki tabrun dun le ya le du zamba sung chan da hua rung jing ming kong zu daba sumge chang lam kyu ne peon zhugu yu ba di kao lan ge tong du zamba kao lan ge susu mo pung ki runa chi ne kong zu de sha tong du zamba top kya kop kya la ri kem ne mer kyo ge ge du du ba kyab yun du zamba kwa tokwa kye ne Kakorje pa lo dhuguyo. Res kub dhudu zamba ye yuene ni karnge kye tuzu kub, yuene lupung da yeene kushin kuni nige mami ngabja tije de shoringuyo. Res kaolenge lamsang langa shangne pion dhudu zamba sosu ogi mokbongi chekseji lengshan sulingi mami lakwa shob res. Ani yusne pio tani katung jeri kaliya dhudu zamba Lengshan Sulingi Darje Mungguji Khatung Jerigan Giechab Thombaris. Dine Kasakal Devine Bungroni Kyun Thongya Yomaris. Jezaan Mamil Hamadgi Tije Rigugi Lamchung Gyuje Pechimbaris. Lewarar Juzaji Chinsadu Zamba Rigemne Bungruji Donyungu Yoris. Bungru Di Ne Tije Dune Yonye Magbundi Yuti Chonggi Sunli Yimbaris. Sunli Ge Kaolengi langa kaje kishu chenpa kemne. Kyor guje gyurim gu chinsu. Tane bebje. Nganzu kera takbaya damyadi danglin shish. Tusko de shebris. Kaolengi mwem chije pa ka korje. Peo dhudu zamba kemne yaan sosu. Kemne yaan mokpungi rujige langa kachayo res. Din dunle ya maranzi chutung tashinje deyo res. Kemdu nyine jur yoni tashi langa ka yu zan. Kaolenge tayu che rikan liya zaadu yo res. Tashi korinyengi mami tigege rikan liya chinti taan zaan kaolen ngamdra laan che kane shubi shubi che tunga dungi dungi gyoshi. Tuskade shebdaga timbu nangu che shun gali gali nangu kin liya dingo kebche. Rizzi liya leto chitu zamba gongsun shen risu ne dunyong bo res. Nezu di Thongbu daga gongsun shenge daiga ne rejinam le cha ne kane sheb shubi che je tunga dune poshi. Dusko de sheb daga reji nangwa ying liya. Yudu zamba kaolan di jimbeki ne saliya sabaris. Daga lamsang dago shokze chen lihen dune liya sha ne jigu shudin chi liya kaolan dungbu nil tambaris. Da dari kaolan di jinen jorba chibada nene kwanan toba kese yubi yine Digya changmalo milam nangshin cheche nyingbu meba chabaris. Tionda de nyangal kandresti yoris na, tingna gidik jigen sangye shuk, ogdu tokshib jigen shidagne, nguansar nyeche jube chimlugdang, gogdu jara jigen lantiyo, nyebe lesak nami chumisa, wangshi gizi tanchuk rengi la. Jawa chubgab samshi maja na, tangyu ugrin donggu chungdu chi, hale hontor nesu gyar yongo, ngangsim jingnang kyegwe cheyongo. Dindesti yoris. Dine lihange kaolengi ngola kye ni changmolo rishamliya ma bobdaga
아니 먹제야 년세순이 담버레스 가을엔 차르제 차바디 송장가 하고드 잠바 먹군디게 루루스제 롱바 가오탕 쪼기 카톤나론 루드 잠바 메셀야 네츠지마조야기 까담버레스 망조하가 심 아니 대버제제 샤고야기 저지도저 잠니 느껴 마용 버제버스 데네 속주 중간 나로리아 변신 대신 기과 침버스 갑두두 잠바 중간 나로리아 좀바 십중 업주 저지마도 준순 고보다 준순 창물로 변이 통해야 돼요 말레스 좀바 디게디 강자 락자 쯔제 르르 당레스 이내레 변신 대신 주고 통해야요 말레스 근데 인도 잠바 송장 네 셈셈네 셈님마도 지구요레스 가사가래야 제차베 제리야 송강지 나로래야 차이홍 창기 능미 견신 창마 죽샤요레스 송강 현다지 나로래야 창도 냉진순 제용격이 차이진기 능미 견신 창물로 주샤요레스 데르케스 뚜뚜바 마게자 미산 디니기 미디게 준주 제마도 팀주 제야 레제데요레스 이내레 본친 대진 견인이 요마레스 우슈주게 롱북가오 당쪽이 순순아 디게 추꼰제 디제치 뒤잠바 디나로네 미치게 나임비나 준인레도 린린이 가산조 중부 가오랭게 나친아 대진리야 더순다 더담진일 샤주 종가 잼사 캅산지리야 주제 버셔야 그리 마용 지고야다 기신네주 여금엠제 초미나 퓨레세네 디그리스제제 나제제주 님슴 공리야 조종부 가오랭게 대진리야 팀지지지지도 잠바 니에 대진디 포럽진이 바하고제 독주다마누자 코야 네시섭지부지 포샤 락바자고야 민두스지지 객준시 디슈고 양결 가오랭게 산디다용기 제자 니에 대진 시스지지 셰빈 더르키스 두두바 마겹자 조종부 대다가 용론요 마리들리 그 따니에든데 단제 나라야 니에체 포모용의 삼제 케스 근육 촌박함교지오리 디틀리아 티제 작다트제 촌베나로리아 급주샤유 다시 순근대 중유메 하고모수 도스카데니에산 슈브리스 깨지디 송장가 고보다가 샘나로리아 암다 침불라니 린린리아 아니 랑가딘로스제 시에니 종간 깨기 촌박감교딘 돈리아 용제 뜨두잠바 촌박디나로리아 아니 너군 십지열라 띵에 네 rinkujeche tsueba tingkago yoris. Chombe khane kye dendu zamba alen lonyeni yomaris. Thakba taani chombe tingze dendu zamba domba nishu sumjuji yoris. Songjange da yinbi yinna pönchin chaychin pechir zhonsab rishas. Duskade shegi shegi mishu tangi yoris. Oshu uchuge gar shegi yoris.

나 주야기 메도스티 나바 공개 인능의 루시에디 리그 슈제이나 로가 총기 공가종 남게 슈샹키 춘 순베 나리아 유베 베미캬졸라타 베찬라 코나 주주베 능군치 링게 창마야 표기인 스티나샤 lo yumos chemine ya khona ba khonge inna ngana chule chen zo kyong a nan khen la inna chum chi shu yin tin ki lu she de ri gu shu je pa la tha am la ki zu nan be pe yu inna nye me inna nge inna nam bin chi len ke chang ma ya pyu yin si chi nan sha le